0: wantie wafɛ ne wabɔfie wɔfoɔ nyinaa amanneɛ waba asafo no nyinaa amanneɛ ɛfɛ wokɛna sɛ wanyene fom so
1: antobabe
0: sɛ bu ne sɛ
1: ɔbosomsomdeɛpiti
0: ɔde kɔ no kɔtwam kɔ baabi nyankopɔn nso na deɛ baako amane gye ne ho sɛ wɔmpɛ nnipa a wɔkyerɛ no ho ɛnipa a obi afom wo a na wɔpakyɛ wo na wompɛ sɛ wogye tom ada wo nkoa woyɛ hwan wɔne nyankopɔn koraa wɔde bɔne kyɛ
2: nanka
0: nhyɛka wurade den
2: amen
0: ɛti 18 hɔ a no matthew 18 hɔ a no 23-35 no yɛfa ntoa
1: sopɛakoatimɔdefoɔ
0: no wotoa so
1: asɛɔsɛne te sɛ ɔhene bi a
0: ɔse wɔsoro ahenniɛ no ɛho
1: asampɔnɔpɛ
0: sɛ ɔne ne nko abu nkonta
1: ɔde ne talent
0: ɔde baako a ɔde ne talent ɛyɛ pidu brɛ no
1: ɛnam sɛ
0: wonesan sɛ wɔne deɛ ɔde bɛtua nti
1: ne wurane hyɛ no sɛ
0: ne wura ne ka sɛ
1: ɔnto ɔne ne
0: yere ɔnto deɛ ɔne ne yere
1: ɛne ne ma
0: ɔne ne
1: maɛne
0: deɛ wɔ nyinaa
1: bɛtua
0: kan
1: ɛna koa no gu nkotodwe
0: nakoa no bu nkotodwe ɛsrɛ ne
1: sɛ
0: me wura
1: tobo
0: asɛmamka na mɛtua ka
1: nakoa no hu
0: nakoa no hu ne mɔbɔ
1: na ɔgyae
0: ɔyɛ deɛn
1: ɔgyae
0: ɔno wɔde kao ɔde bi ka ɛdeɛ nnipa no wɔntua ka no ɛna ɔsɛ ɛdeɛ momfa nnipa no agyapadeɛ
1: nyinaa
0: bible sɛ hɔ noa nakoa no bu nkotodwe
1: na ɔgyae no na ɔde ka ne kye
0: halleluya ɛna ɔse me wura
1: nipa
0: bi ɔno so de ne ka
1: dinali wɔ ha
0: dinali wɔ ha
1: ɔsɔne mu tiri ne mene
0: nsɛke bibini black mi akoa wei ɔbɛyɛ black mi
1: ɔbɛyɛ
0: obi kaɛ
1: no
0: ɛna ɔno nkotodwe ne kyɛ
1: noɛna
0: ɔno so
1: obi ɔde ka
0: nto firi hɔ ɛde tɛ noɔno nso wandwɔso no
2: bɔnemenemɔnemenfiriwyɛ
0: akmi pɛɛ wonipa wode obi ka 10000 wokɔa na obi de wo ka 100 a na wowɔ bemenem
1: ɛɛɔde
0: ne ho nyinaa to
1: fɔmɛna
0: ɔka
1: sɛmenso
0: tobo asema na menso 100 no
1: mɛtuaɛɛ
0: yesu kristo de yɛhwɛ frɛ sɛ sɛ yɛyɛ bɔne dodoyɛdiɛ no nyinaatumi wode obi ka 10000 wokɔa na obi de wo ka 100 a na wowɔ
1: bemenemnkyɛnobɛtua
0: deɛ
1: ɔhwee fam
0: ɔde ne ho nyinaa to
1: fɔmɛne sɛ
0: ɛna ɔka sɛ
1: tobo asema me
0: o menso tobo asema na menso 100 no mɛtua
1: na ɔne deɛ wampene
0: na ɔne wayɛ deɛ
1: ɔne
0: kɔtsɛka
1: no
0: black mi asɛmɔ yesu kristo de yɛhwɛ frɛ sɛ sɛ yɛyɛ bɔne dodoyɛdiɛ no nyinaatumi adɛ na yɛyɛ deɛ yɛntimi fa yɛnua deɛ mfa nkyɛ
2: na wokɔbɔ ne dua
0: na wokɔbɔ ne dua
2: na ne kɔgye asɛ ka koku no
0: syɛka wurade
1: mɛkɔnemɛma
0: medi
2: mɛkyerɛ no
0: mɛfrɛ sinia na adwuma wura maka deɛ ɔyɛ nyinaa kyerɛ na meyɛyi nadi
2: nadinkɛdebrɛ wd
0: ada na ɔdepa ho asɛm
2: hyɛsɛɛka
0: wurade anafa bɔne nkyɛ bible ne sa koa no
1: ɔneka
0: 10000 obu nkotodwe ne yɛde kyɛɛ no ɔne wɔ no obi neka 1000 nnipa de da fɔm na ɔno deɛ ɔtim ne mene wampere
1: ɔnkɔsi
0: sɛ ɔbɛtua
1: kanade
0: wura no a ɔno ɔde ne ka 10000 no ɔno no hu sɛ ɔno ne 100000 wakye obi atom no ɛyɛneyɛ
1: pii
0: fo bɛka de siyɛ nyinaa
1: kyɛɛna
0: ne wuno frɛ no kasɛakoabɔne wode meka wo serɛ me no
1: mede ne nyinaa
0: mɛka ne nyinaa kyɛw
1: na ɛsɛ wo nso sɛ
0: nti ɛsɛ wo nso sɛ
1: wonso
0: hu nnipa mɔbɔ
1: sɛ mehu mɔbɔ
0: na wode nnipa yɛde ade
1: mɔbɔ
0: wobɔdeɛ wode nyinaa nyankopɔn de akyɛw

0: de ne tira bom
1: jobɛn
0: ɔyɛ widi ne kora asere bɔnsam
1: ei
0: sɛdeɛ ɔbaatan ne ne ba baaboro se yɛfrɛ ne sɛn akokɔ koraa mpo no akokɔ akokɔ halleluya aboa akokɔ sɛdeɛ ɔsi ne ne mmateɛ nnipa wotwam a na aboa akokɔ di w'akyi ne mma nti
1: protectio mu
0: baata tumi to ne mmabu bosome nsanka awurade
1: amen
0: nti asɛm no teɛ ne yie paa wo ɔhema ester wɔde ne kra to hɔ ma abusua no sister sɛ wokunu adwuma sɛe a wode wo kra to hɔ ma abusua no anaa
1: ɛbisa wo
0: halleluya
1: amen
0: sister ne ne kunu adwuma sɛe nti ɔbɔbɔfoɔ okunu bɛduru fie sesi no na waduru no yɛwɔ fufuɔ agye awia pepam de asi awie mama no wo ne yɛtam akosua ne yɛkɔ pɛnkra dɔkono bunch bunch ha mmienu ɛnam no yɛtɔ ɛtɔ ne ti yɛgye mako atwitwa halleluya
1: amen
0: ɔbabɔ ne de ntɛw kɔma no ntɛw dɔkoro kɔma no kunu a ɔde ma no worɔ okunu no awiane bɛrima adwuma sɛe a na nkyerɛ ne awie yia no no sister bible ne sɛ deɛ yɛkɔ no ɛberɛ bi bɛdu a ɛma nso bɛsosɔ bɛrima baako mu
1: ka sɛ yɛbɛtɔ yɛduane yɛhyɛ ntadeɛ
0: genesis 27:1